هر ولی سنجر گیر در جلای کو آلمیر که رهنی ولی دلهنانی شیوانی رتن آل آلمیر که رهنی ولی گیریش تاگور که وی وانسنس کار رهنی ولی خوشی که ماوک پر آنی ولی دلهنانی خوبصورسی دلهنانی بیوٹی کوین دلهنانی بیوٹی کوین شیوانی اپنا هنسم سا دولی راجا گیریش کلی پیار اور محبت دل اور جان کے ساتھ فرمایش کے پروگرام میں